0: Velika časar, kovač, pomožej, ti si Marciuša dobil te velike svete, spomin te revolucije, ti si zdaj te dobila Celdemelke, železno županijsko medaljo za narodnosti. Te gratuliram, pa ti se dobro žalen, pa čestoj, ti si to vredna bila. To zato klepo ven, kaj mi vas v 20 let kjiper delala, pa ger to odjanov ven. Če stoj, ti si ti resam vredna bila, pa ti srcala pa ugratuliram.
1: Bog platina v prvim, kaj si k mena prejšel, kaj si poštanje dal za to, kaj te nameti gura zemaš za vaš radio, rej sem je trno dobro spodnilo.
0: Mi vas v navdavnih že 80 let en ripor delala, eške da si ti v enak sombote v šolu ujdla, ne, v srednjo šolu. Kaj so se ga tam gor pa doj vozo po Ritkarovci venak bilov, pa so ranč isko intervjuvan se s kem mi lek par povejdo, pa ti si tam tako hlapov meni že gučala.
1: Jo, da pa ti se naj tako kovču, kak zdaj gučenka dosta barblan, ti se še naj tako barblo, ti se tako potima kovču, se saboju venda, ti se naj taša čuba jemo kak zdaj, ti se še bolj tako se saboju od mikrofona, da pa sledkar ti že ven se že vekša gra, vekša čuba ve.
0: Čube te zrastejo, te vekše grata.
1: Da pa, polnim na te isti kratek report, da si prejšlo v Ritkarovce, ko smo i tam te kocin u bobi, kak od moja matare moti ja tam živela, pa smo i tam pomagali na njive, pa te si tam te nas.
0: Ja sam sa po te od tvojega pokojnoga očo, malo ma daj leko dišo, ti so tam eno tašo reč šivkal tizga malžnanka, burgule. Mi smo bogungle govčali, na gorejem se nika.
1: On je poslaskom govču, pa on je ščupana z Valombeju, zato ki on dosta račej taša nejco, pa moja boba je ščupanac, pa dajdak pa z Markovec, zato po te slasje račej je on nejco dosta.
0: Ko on se ješke tam na raudo, na slasko?
1: Oče se je ješke v čupanca na raudo, kerkofi, tok je jemo v prvici nutra, kde se je na raudo, kaj je to kerkofi.
0: To med bojno bilo
1: te... 44.
0: To je v Ugrsko Marosagi cival on bilo.
1: Ja, on se je te to naravdo.
0: Kako se je lek tam naravdo, ka nikam ste ne inakodiš?
1: Ne, nikam ne. Sam te zacu prek prišli Vondovca, kaj je moja boba, ko od očo motje, to je Vondovca mejla dejdaka. Pa dejdak san ostu je v jednoj kući, pa ti su njav poslali, jes, Vondovca je ona pomaga, koja ne da san dejdak, pa ti tok je se irbala, celu se koja tam tistega zdaj je bila, pa ti tok su oni prek prišli. Tako to se zatok tok skudelu. Če bi zaj dejdak ne tu Vondovca beju, oni bi višnjuka v Čepanca ali Markovca ustali, ka bi tam živeli.

0: od tvojega oču, kog ato, storiš, kad ste ba dva slaskoga bila?
1: Mhm, oba dva.
0: Tak máte vy tam tev...
1: Žláte.
0: Žláte.
1: Mena ty furt sakri, teba pa sakši vrak žláta to na guričkom pa v čepanca Markovca da pa rejsen. Dej da ki jaz Markovec, časar, djalentjeni su njega učali, boba je pa ščepanac, ljurvini, pa moj oča sa ty tam v tej stoj kući ješte na rodu, par ljurvini.
0: Ovak ste tam Britkarovci pa Vandovci ne učali burgule?
1: Ja sam ty tog burgulo vedo, ka mena že oča tog gouču, ka burgulom o sadejlu, pa burgulom o brak. Pa dosta kosilnica, pa taša račej mlatilnica, pa taša slastja račej, pa boba, ja tu sam tok se bila po slaskom govčala. Pa mi smo dobivali prva vejsnik novine, pa te ognjišče, te svete novine, ali taša male so bile ognjišče, nekaj te so, ne vem, to z Markovec, Vorga gospota v... nikak zriktali, oj moja boba dubej, te novine. Toka,
0: tisto so dobre novine.
1: Ognjišće, tisto venka sad jo tisto fur gledu. Ne sad dosta razmoka, zato da pa boba mena se koji prajla, pa štajla, ka to to pomeni, to je to. Pa vejsnik tu toka, te su oni tisto štjeli. Prva.
0: Dosta odok vam pravi štitor Jože Graj, novinar od Vesnika pa od Radija Murska Sobota, no pa se pravila, kao nisa što, lekav novinaj, ko se gučala dušanite, ko se že te tok skrb mejla, nekako to fajn gega tok, langa škavli vrat, pa pišeš katilo noseš, pa ti tam spitava se, vse posledik nika novoga povejo.
1: Mene se ta v Trnu videlo, rejsem, ga te dosta so ojedli, ne vem kako to, da pa furt so nas nekak nojšli kovači na Vondovca, ka so televizijci tu prišli, Trnu pa oni dosta krat, od radio na Jože Graj tu dosta krat prišlo, pa ešte pred njini je nakak tu bejo, da pa te isto na pa oni ti se ešte vej menši bejo, da pa Jože Graja Trnu venka, on večkrat prišlo k nam. Pa mene se je ti tok videlo, da pa jo se ti že sem bo te odo za Kenarcu sa savčeju, da pa mena sa ta v delu ful vidlo, pa ti ven vidiš boke ven ta tog stoka. Ti nikak je ti radio sa toj narodu, pa sad jo ti tu leko prejšo v radio delat. Čeko sa sad jo teba molo, ko France, leka sa ti žena žila prejšo, ko sad jo fur klonsko da sa kelnar se bejo v lipe. France, gdje bi to krotes prejšo delat. Do sa zvedu ka radio bavlja sa mislu ka to pa mojo delo vem bavda ta dola.
0: A do se ti prišla na radio delat?
1: Jo sa leta 2010 od septembra prvoga sa že tom delo. Da pa prva en dva meseca sa jo
0: zvenešnja,
1: zvenešnja bejo. Paranca Dušane pravo ka ti si mi te dao mašin, voli ka ti za ide, pa če dobro narediš, paš dobro znala, te tako razjemamo. No, sa si mislim, no, kako s toga bav.

0: Venka dosana zajpre i šole, kad ti si naš tok ne tombaju, pa ti duša moja tok po valu volika, ti si to tok dobro naredila, to reportažu, kak si lapa upejtala, no sa si nisu čipila tok, su ma povalili ti djota vendar mu vedu delate, pa tok je to vse prišlo.
1: No, da pa ne ta oboja bila, ne, če bo znala, oj ne.
0: Ne, ne, pena.
1: Lik je, ne, smo imeli pena za, nik še pena za smo.
0: Jo, jo, vem.
1: Pa te zdaj, ta gorda imamo za 2 meseca, pa...
0: Pa ma leko ta pošla ta.
1: Pa ta ne mogli plačati 3 mesece, kak du novi varoši, že ne vem, kak dugo jim naplačujejo, ne, kak te to lobo gi, ne.
0: Višno, to, kad ja sa Trno Klonsko večkrata na radio, ne, par dve reka, na meči gora zemaš, pa je vala bolje. Si tako pošteni beju, pa si ima gora zeju, kako to dobro bilo. Vediš, če bi zdaj to ne bilo, le, ka bi to bi sam biva tu ne pogučavala, ka bi priznanja tu ne dao bo.
1: Ne, ne, ka bi te zato, kak natakarica, oj, kak jelnarica, bi višno tašo priznanje nadavaju te zdaj, ka. Tisti so te pošteni ge, pa plaće dobijo za to, da pa to, to bolje ko za skupnost delaš, nek za Slovence delaš, oj, pa za ribiče delaš, oj, za jagara delaš, neka tok za skupnost delaš.
0: Višno, kad bi to ti do toga naj prišlo, če bi djozaj na radio, ne pa kak par drojštve, kakoli dje staraj sam človak djo rodevalo, pomoram fur pravim, ka mena samo aj poveju par cojta, če koma košu pomal štrbe djo naredin.
1: To v tom ranč to je glavno, ka za skupnost delaš za ljudi, za noše ljudi, za porabske Slovence, pa zdaj se ima te že dojnja, ali ka ti si že duše, gdje par tom radio nekako se gebil, jaz sem tvoj stilej.
0: Da pa te si Indrik, tu se ešte bejo pred te istin dosta let, pa več znanje imaš, kog jo tog 100%, to kad jo...
1: Pozabim, pa zdaj že skor svagnake vagi.
0: Da pa dobar školnik si bejo, če ješ, to kad če bi zdaj školnik najdobar bejo, ti bi je človak tog dolgu, pa teko znanje bi tu ne spravo.
1: Ja sam po prvici školnik, ne, po maštrije, celo v Sloveniji to pravi, ka profesor, ne, ka to ma, ko srednje šalči, tisti je to profesor. Ne smo pravi profesor, ne, ali ki tam tok zovejo.
0: To pravijo, to je tok lajpa reč, tok mislim, ka za to, ka stoji v čej višji šole. To ima ime, to ka Bog plati.
1: Tebi pa Bog plati, ka si to verno delala, ti si bila ta še konj, ne, s teri najbolje vlačej, oj pa med tistimi, ko najbolje vlačejo.
0: Ti ste to delali.
1: Ja, ve pa si si.
0: Ne, Josa Furtok bi imena se na začeti do sasenjalo, ka zdaj nema reportaže. Na prši, ka sam i to, ne, pa se djo ti ven tok, bi jo, ka se djo furt naprej delo, oj, nidar ne da tok, oj, djo neman, oj, djo furt man naprej, že s noče dosta se prvoj, da sam i to mi na pameti ulizo, ko oj den, kam oj den, ko šo aktualno, koga oj gora djamen, mena to ješče zoj v noči mi na pameti ode, pa zoj že pomalak penziju den, že to v den, kam bi že najtrbej na to zmišljavati, da pa itak ješče to manjka, ko oj man, oj te isto poslušaju, oj ni briga, oj zato ko je vredno bol, ne samo nika maš, liti oj te isto nika vala, oj nika lekoli gdje poslušaju normalno.

0: tovej dečko, ki si na začetku probu, tovej so v te zmlatele, da si mali beju, kako mora red biti.
1: Ja.
0: Če je nok to v red, ka ta v kosta prosijo, ali ko je tvojo delo te isto upravi, kak tar bej. To, ki je boba fur pravila, oj ni dar nekak ponosni, oj bav, da jo na tebi v držini liti, kak moram delati, ne? Nekaj oj dok vugučaju na tebi, ka si manjasta, ka si etak, pa si tok, to že od maloga mal, kad jo sam venka v šaula, jo sam sa trnu žmetnu v čeju. Mena je za to, ka sad još štiri daubo, mena sa za to trno dosta ter bilo včiti skao življenja. Da pa djosa furca sa teko čeju ka oj naj menja oj štiri do ben. Naj pet, ni da mi naj ter bilo pet, da pa oj štiri do ben. Tav pa mora biti, pa tav skao življenja tok so vem mez me mlatili ka neka bi na mez oj te tok mislili ka sad jo naj tok čedan liti ka sa sa včeju skaus pa sa delo kak na ure.
1: Što naj tok fejš čeden tisti pa bolje mora flojsen biti, ne? Če bi pavrsko ka še simbol pravo, če krova djomo mejla ka se nu spoše per pelogo, ne? Ka tak ne slabo on tisto djoma biti. Tisto tam mora glako biti. Kontrola je tok časih bila, ne si dobro na pasu.
0: Ja.
1: Oj, ne bila več taša travo, ti bo pa duže trve poste.
0: Ja, ve, pa kako manj, kako praviš, nekaj, če si zdaj podaju lapav, če si se podujejo, ne, ali če si ne vvleju mleko, da si pelo mlekarno, ka če gvišno, ka si ta prežu, to že red bejo, kako ja. Malo dajte si ja. Mogo znati, zdaj ti ja. Idite v okopi to, če si dobro v kapu, če si dobro sa na obraču, če si dobro groblo, mali smo bile i pa polnika boba je na to čemerna bila dosad jo najdobro groblo kad će si tanja u kada istu koši veći kvar kad jo to sanao tanja to je že veliko bila pa ti ven to človak ti su vdorili ka muj smoraš se nareti ko

0: maslo i pa tistoga i pa za tarmostvo bila upotrebilo se sparati. Bog vore ka krydo i spodno, ne? Pa tisto se gorzio, pa se doj pofudno, pa kišno.
1: Jo, dosta krat pravim zoj koktaliče imu djeste, vej pa to oj bi noši storci vidli bi na venko proli, vej pa to on se volat kruje si na ismu kog si provu taliče i ti te isto se zjeste, pa ne talujuća te šparate, nuta vtalate, na venko bi delali če bi to vse vidli, pa vej zoj jo fur pravi noše do doma koje delam u Vondovca. Do smo mieli kog njive, pa ograde, kad on već sa pašov ne mogu ljubite, kad ti su na naši čamerni bili, en sa paš di pešti diš, samo en sa paš, ne pa na ven ko se lejtati v ograde, to su skrp mieli.
0: Ja, ve pa mogli so.
1: Sok še kvadratni metar je tar bilo obreti, ka oli njiva, oli mazeva, vse.
0: Vse potrebno bilo, da je kak so prišlo, se pravila kam. Robot kosi ti pred ižo, jela pa ugnako mate, pa tu idle kosi. Ko še aparati se geste ognesno din, ne? Ko se geste? Kelk su mogli inda sveta delati, da je ko še kombajni geste, ko še traktor ga geste, kak je na iža, pa to depo njive. Ko ti ta obrede, pa ko su to ljudje s motkami mogli delati, pa s groblami? Zato su delali izploj od gladje, ne do vkroj.
1: Istina, dosta smo z rukov delali, pa smo najdjojckali, pa smo rej san ladali, pa trpeli, ka z rukov smo ukapali, san auto, kosejte že dosadjo kog dejta, že kosilnica, to so slasku ga nikog sprojali venka, oča je v tista sparpelo, pa smo te obračalnike ga uču oča, ka smo te večjima še imeli, ka je sanov obračo. Da so smo zato že imeli, zadojiti smo tudi sled, kar imeli ka mašem beju, najter bilo z rukov, da pa kog malo dejta se zato gešča z rukov, pa moja krova šťukala, ka sa se posrani beju, zato sok še din glava mogu proti. Porcoj tomo smo i tu se bila moderni grad, ali pa traktor prejšo, pa auto beju, pa se koj bilo.
0: Vala Bogi, vala Bogi, ne samo doktor bej brojte, kad to leko koša na vaule geste oposvejte, jo pa ne pa več ne da. Če ne da ulina, ne da nafte, pa cing ne da, to je vse tako.
1: Vajte, tok mardeju taj lidje, če da njim to se z rukov trbilo delati, ka zato v nešnjom cojte su lidje, tok su sad suizeli, ka se mašin dela, ne pa z rukov, s toma mali grada z doma, zato ka ješče z rukov ukapa, da pa zato povek še njivaj, taj veči gozdan ja ne do z rukov ukapali, pa špritskali, pa kodja venko se, pa želi z rukov, pa žetva, mišno ka ne.
0: Stari cojte, vej pa oj zat, na taj napridaju, ka resan, noši storci, su zat strošno žmeten žitek, mele.
1: Djo, kog nazaj pa oni tu, kog su me na par povejdali, kog zaj dejdak je v bojni beju, v drugoj bojni, pa on do domov preišu, furt joj ga uču, oj te svet nazaj naprejda. Oj bojnu najterbej noši mladi in tej ti futja tako ga uču dejdak. Kaj on je tu zgrabljanac bejo na rusoškon, pa kak je to